0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci. Reci.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

Srđan Perić, novi predsednik Skupštine glavnog grada. Ljekari sa Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore ponovo se javno

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
1: Odlična partija Kanade i pobjeda je ostala u sjenci povrede Ismaela Konea. Vezista ove selekcije je doživio težak prelom noge posle starta Madiba, a selektor Kanađana Jesse Marsh je opisao koliko je situacija bila ozbiljna. Desilo se tačno ispred naše klupe, svi smo čuli. Odmah sam znao šta je u pitanju, bilo je tik ispred nas i svi su mogli da čuju kako kost puca, rekao je Marsh. Marsh je otkrio da ga je zvuk preloma podsjetio na identičnu povredu koju je tokom Copa Amerike 2024. doživio Tyone Buchanan. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u Guadalajari u derbiju grupe A svjetskog prvenstva 2026. Odolijevala je BiH 74 minuta, to jeste Zmajevi su pružali otpor Švajcarskoj, ali se onda sve promijenilo. Švajcarska je večeras u Inglewoodu u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva slavila 4-1 i napravila koraka narednoj fazi. Ujedno Švajcarska je napravila koraka drugoj fazi jer ima 4 boda, dok je Bosna i Hercegovina ostala na jednom. Heroj je rezervista Manzabi koji je postigao 2 pogotka, a u listu strijelaca su se upisali Vargas i Džaka. BiH je od 80. minuta igrala sa igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović. Švajcarska je na početku imala inicijativu, prvu šansu je propustio Endoje kada je pogodio spoljni dio mreže, potom je Endoje opet zaprijetio, ali je Vasilj odbranio, dok je BiH prvu šansu imala preko Memića u finišu prvog dijela. U narednom kolu Švajcarska igra protiv Kanade, a BiH protiv Katara. Argentinska voditeljka Florencia Peña dobila je otkaz pošto je pogrešno objavila da je preminuo Jorge Messi, otac Lionela Messija. Skandal se dogodio samo 2 dana nakon što je Messi hat-trikom vodio Argentinu do pobjede nad Alžirom rezultatom 3-0 na startu svjetskog prvenstva. Peña je tokom programa El Show del Verano saopštila neprovjerenu informaciju o Jorgeu Messiju. Ne želim da saopštavam loše vijesti, ali Messijev otac je upravo preminuo, rekla je Peña u emisiji. Usred svjetskog prvenstva Leo će morati da ode, dodala je ona, iako se brzo ispostavilo da informacija nije tačna. Porodica Messi brzo je reagovala i saopštila da je Jorge Messi pod medicinskim nadzorom, ali da nije preminuo. Trenutno je pod medicinskim nadzorom, oporavlja se i napreduje povoljno u skladu sa svojim trenutnim stanjem, navela je porodica u saopštenju. Zbog verzija glasina i spekulacija koje su kružile prethodnih sati, porodica želi da izrazi duboko nezadovoljstvo zbog nedostatka osjetljivosti, poštovanja i skrupula sa kojima su pojedini tretirali strogo privatnu i porodičnu stvar.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
2: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
0: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
2: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
0: Arena Radio.
3: Halo, Dragane, gde si?
4: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: marketing Arena Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox. Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenu.

I to posiljak, svijeće, miris ili veliko spremanje, čišćenje doma, zapravo otvaranje prozora da izađe negativna energija, kako god. Ajde, pišite mi da vidim šta se to u vašem kraju praktikuje da bi dom posjetila i zadržala se sreće. 067 993 993. Evo, gledam Maroj šta ima od utakmica danas. Ja pravo da vam kažem, nisam zadovoljan. Imamo Australiju i Sjedinjene Američke Države noćas u 21. Meni su ovi termini jako mi teško padaju. Gledao sam i ovo kolo, završnicu i treće kolo. Imamo dva derbija ili tri derbije ukupno. Ajde da se mogu nazvati derbijima, od toga je Španija Urugvaj neđe oko 2,5. Tako da baš je neugodno za gledanje. Ali eto, stadioni su moderni, posjećeni. Nerviraju me ovi ove pauze za hidrataciju koje su nam Amerikanci uvalili, zapravo zbog marketinga 100%. Tako da eto, skrnave nam fudbal na svakom koraku, ali ovi momci na terenu ipak ovom organskom igrom, za razliku od klubskog fudbala koji je onako naštimovan kao mašinerije, ovdje ipak ima malo starog fudbalskog šmeka. Tako da eto, ponavljam, sinoć sam gledao Bosnu, nažalost otišlo je u krivom smjeru, ali imali su šanse sve do neđe sredine drugog poluvremena. Ostajte uz vaš omiljeni radio i slušajte najbolju muziku i najaktuelniju muziku sa ovih prostora.

Nastavljamo druženje, dragi moji, eto, pričamo danas malo o ritualima za sreću, eto, kad već pričamo o ritualima za sreću, kuća naša, jeli, stanovi, domaćinstvo, puni su takvih varijanti, jeli, pogotovo naši stari su znali šta privlači mir, šta privlači sreću, jeli to so na pragu,

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Arena Radija.

0: gdje se stvaraju uspomene.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ono čuda lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Fudbalska groznica je tu, u vrijeme kada fudbal postaje više od igre. Svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet, zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

The Singerice i Jackson, samo zato što ste vi to tražili. 18:50, privodimo kraju ovo nedeljno druženje. Ostaje mi da vam to preporučim da ostanete uz Arenu. Želim vam ugodan ostatak ovog dana i prijetan vikend. Ćao!

0: харизма.
1: Увек у тренду уз највеќи хитове. Арена Радио, први црногорски спортски радио.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Šta si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan,
1: hoćemo li u stan
0: ili u auto moj,
1: mene obliva znoj.
0: Ti bi u hotel, zar ne?
1: Ili motel, zar ne?
0: Voleo bih te,
1: razbio bih te,
0: ali ja pijem ceo dan,
1: ali ja pijem ceo dan
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: Nisam loš, nisam zao,
1: ali sebe mi je žao.
0: Koji hotel, koji stan?

0: sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno,
1: dok se lice pravi važno.
0: I ovaj Rolex je falš,
1: i moja priča da sam bogat.
0: Sve je fol. A ti misliš volim nju?
1: Volim ovu otmenu.
0: Kiselu vodu.
1: Kiselu vodu.
0: A ja volim viski i rado ga se sećam.
1: Kad bi znala.
0: Kad bi znala.

0: sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja,
0: da su džepovi mi prazni,
1: da me jure ljudi razni,
0: i da samo čekam bruku,
1: da samo čekam bruku,
0: i sebe mi je žao,
1: i tebe mi je žao,
0: pitaš jasno ko dan,
1: da li idemo u stan,
0: ili u auto moj,
1: mene obliva znoj,
0: ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.